Bet mög, jag går här inu, jag mag gaxte jintnag mo. Jag går här Emily Billo Dois, jag såg jag bara här no Quebec och jag bara dad på det enkla kändskan massor. Det är inu nag mod. Jag mag nu nag mod nästa mod. Mario Tassim, jag ska dit sen.

Kanske ett bättre ojke bara här i... Vadå, nu snackade jag om snigen. Sorry. Jag går till ett bättre ojke bara i här och här i bara... Och här i bara i här. Jag går min till ett bättre ojke ska dis, så må jag minna ett stadar.

Sko du har nog den gången det så fuge bak Quebec så vi bytte engagemang med jag var det i sitt nästa bekas på det men det kan här jag då plingat ge bas jag det ju inte vet så mycket boxet med jag den det tax när det ju hosta igen här sko du så nästa bekas på det kan mig vad mig utagen mig sko du så ska bara så det så bara sen det då har vunskagna nästa mig Philip Manowash Mary Jolly när vi tar vi sen Jamie Little.